0: Grand FM
1: 92.9. Akoko ne bu bia kana biara gi n'oge ndi bo Bond FM 92.9. Egwani na egere bu ogbu akwu nke sitere n'aka ibe alo kechukwu keziri. Kanyi marazie ka ogbu akwu siri gweze ebunobi ya ni ihe ze zara ya. Aha m ka bukwa Nnamdi Ezokoye.

0: Obia kana Dolly. Ihunye Dolly tara
1: burie.
0: Onwe ihe de ka mmadu ibasi mbo ike. Obo onye na agba mbo ka eluigwe na enyere aka. Mana emepekwara uzo agam n'ihu na ihu oma. Biko. Elelikwala ihe mmetu aka gi aha anya n'agbanyeghi otu o siri pempe. Ahotakwala onwe gi dika onye di nta. Ichuso ebumnuche gi n'ihi ihe ị na-arụ. Kama jiri ntachi obi ka ogbu akwụ wee chụso ihe ahụ na-akpa gị. N'ebe a ka akụkọ na-egbu nke taa na-akụrụ ọnụ. Ọ bịara gị site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Egwu anyị gere taa bụ ogbu akwụ nke sitere n'aka Ibe Alo Okechukwu Keziri. Akụkọ na-egbu ga-abịakwara gị otu ugbu a n'izu ụka ọzọ. Abụ m Nnamdi Ezokoye. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Daalụ maka ige ntị.